0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Nummi tiburaqattaqpoq. Tiburi ammassaaq aqqussipaota tuuya nip September baffonganun. Nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanut. Ilaatiut ukiommanna nutaayussapput kaavitittaqaq lyukayulat ammattaarparorninik tuniniaavit. Kiiseluiluorsaateqqammersoq meeqqat kaavittarfiat histitalik. Unnuitamasaarfunor pingasunnut issutissana pisisimasut aqornanniit makitsisoqartassaaq. Tiburi ulluinnarni tassumaqeqqa ammartassaaq weekendimilu nalunaaqutaq ataatinut ammartassallunin. Tiburi mi takus.
2: Sille finne fischak kiisa.
3: Ikkerotissak enninsä, kun?
2: Sinä mä ajan tänne liimaa hissua.
3: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne mä onnoa nää ruota sijussisakko.
4: Ilun

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Nummi tiburaqqatarpo. Tiburi ammassaaq aqqussipaota tuviani September baffonganun. Nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanup. Ilaatiut ukiommanna nutaiussapput kaavitittaqaq lyukiyulet ammattaarparorninik tuniniaavit. Kiiseluiluorsaateqqammersoq meeqqat kaavittarfiat histitalik. Unnui tamasaarfinerpingasunnut issutissana pisisimasut aqornammit. Makittisoqartassaaq. Tiburi ulluinnarnit tassumaqeqqa ammartassaaq weekendimilu melunaqutaq ataatinut ammartassallunin. Tiburi mi takus.
2: Sille finne fischakkiisa.
3: Ikkarotissaqanninsaagu.
2: Sulla maailman tana liimaissua.
3: Tana liimakioski. Tana maa onnu anarelua tassiussisa.
4: Ilmut liimakiosk by night. Nyt asiassaarpo. Tässä heppitaanni kuuva. Tuono kuun rangit tuu pisikääni. Kiusin rittää. Eikä ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Bingajuanido. Anga Julenert Sandgren i det sejlse til Susartorlo. Makua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt, ikke ringe tømmet du sådan noget, til hvor sag, affinning under oktober, binger jo ani. Susset amelu hinnarik gammel nidu, når du nakotak 14.00 lumit, er lagt til kumaput. I sidste til set, Atlantic Music gimme, nyne nu gimme du, hvis I andre sin nabut. Jeg kan sige noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget, at du kan nok bare sat du med.
0: Nanoq FM.
5: Yeah, my man light in the darkness about a few things.
6: Listen to what I say.
5: It's not everybody come and say them a friend, you know.
6: Mm-hmm. Enough of them a fussy friend.
5: Yeah, man. You have enough of them to sit down and watch what you have and try to set up your life.
6: Bad.
5: Try to send you go to prison.
6: Dirty.
5: Try to do something. Sometimes you have to ask them, who gave the

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Nuun mii tiburakakke dokpok. Tiburi amma saak akhusi pauta tyyviä nip september bafunganut. Nuun nosoppa suakas saak ilakutarin nyttämanut. Ilaatiut ukiommanna nutaiusse putkaavitittakak lyykejuulet amma taakparomninik tunini jäävit. Kiiseluiluoksaatikkam nosok melkatkaavittakfiet histitalik. Unnuitamasaakkinok pingasunut issutsene pisisimäsyt akonnanmiit. Makitsi sokahtas saak. Tiburi usluinnan niittas makakka ammattas saak. Viikentimilu merunakotak atatinut ammattas sallunin. Tiburi mih, takos!
2: Sille finne fissak kiisa.
3: Kerotissa kangin saako?
2: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
3: Tänne liimaa kioski. Tänämä on noin arvoita siussisa.
4: Ilmut, diime kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva. Tuono koon rangit tuu pisikääni. Kiusin tätä, eikä on naat appo.
3: Tailu. Kaa ukaa suusiten, mutta sä äkki.
2: Mä oon joku kap muulissi.
3: Ilan muuta kappi.
5: Diime kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
6: Akisuanaret Festival 2026. Akisuanaret Festival med Maguaninga sætte i Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Køling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Magtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, Sommersor Entrepreneuren, AB, Yamatek, Bingarnat Dødanninger er sat i SUBUT, Tubor Sport, Akisuanaret Festival i Mygda Gussagut, Kadal Lidt Nunani, du som når jeg drønner bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Nummi tiburaqattarpoq. Tiburi ammassaaq aqqussipaota tuuyani September baffonganun. Nuun massorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanup. Ilaatiut ukiommanna nutaiussapput kaavitittaqaq lyuke yulet ammattaarparorninik tuniniaavit. Kiiseluiluorsaateqqammersoq meeqqat kaavittarfiat histitalik. Unnui tamasaarfinerpingasunnut issutissana pisisimasut aqornanni makittisoqartassaaq. Tiburi ulluinnarni tassumaqeqqa ammartassaaq weekend timilu melunaqutaq ataatinut ammartassalluni. Tiburi mi takus.
2: Sile finnuffissaqqiisa.
3: Ikkerutissaqanninjaagu.
2: Sunumaanuna taana lima issua.
3: Aa taana lima kioski.
4: Ilmut, Lima Kiosk by Night, nyt asia saapu, tässä pitääni kuva. Tuono kuin hangittu pisikääni, ehkä usein tätä, ehkä on naatappu.
3: Ataylu. Uha suusi, ikään muuta rekti.
2: Mä joku kop nuulissi.
3: Ikään muuta kappi.
5: Lima Kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
4: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar. Ugiok manna Akisuanerit Festival i nysømme. Oktober op arbejde. Binga jo anido. Anga jo lænert sandkring i de sejlse til Susartolo. Makkua Abismato Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotare nyt eke rangi tumik tuzan naatit zwasak afilin nonna oktober binga yuani. Susset amelu hinnarik kammanilu neluna akotak fiotun nonna lumiit ahlaktik kumahput. Isi sutisset Atlantic Music gimi nune nu gimi lu bisi anraksin naaput. Aki suanat festivalimi tekus saagut kadaltit nunani tuzan naatok annappaa sattumi.
0: Nanoq FM.

0: Tjonga Polsume, at opad ikingutinga. Henrik?
1: Yes. Nipaltisatit.
0: Nipaltisatit. Så du i sagt der rettet Nipaltisatit, ikke?
1: Ja.
0: Dama Nipaltisatit, der er sin nap. Pumma Nipaltisatit, så du. Alt sammen ikke kunne det klart.
1: Så, Nipikislisatit.
0: Ja, ja, api. Yes. Men isse var jeg sit.
1: Det under ojarsimagami jo nessa sauma pa.
0: Api.
1: Og akkurat dagen.
0: Men isse var jeg sit.
1: Asla du kallu nanallu.
0: Nanallu. Ja, ja. Ile mot. Yes.
1: Yes. Ikkil. Nuna mot tuppok.
0: Nuna mot tuppok. Tässä ila atortarpaat ekkissivuk aappi kisen tällä
1: angelsappoi tässä on
0: nuna tulluni kisen tässä mi kisen apati uq tippau kisen atortarpaq nuna mutu kisen qallunaatumi nutti nagaagami
1: so
0: qinngarilarpaat taanna atortara ayung kisen
1: qinngarisaqaqaat taayung
0: aappi so limut app
1: app
0: Sofia,
1: Sofia, endnu en Sofia, at der er til dig.
0: Ja.
1: Sofia, sæt ham.
0: Sofia.
1: Sofia.
0: Det er så vok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hej.
0: Ja.
1: Så er der Sara.
0: Ja, vi så du.
1: Du nu, du nu. Sara, ej. Sara, der er du nu så.
0: Ja, ja. Yes. Apakah itu kau ilah?
1: Ilah.
0: Sehat.
1: Yes.
0: Atau siuk?
1: Usumik.
0: Takkan. Nah.

0: tulungaa papudu sika atoga kamuna ikuallappoqqu
1: taamaalluin
0: iya
1: tis aama sisimiut festival timersortarfimmi kiimutiaak inuk taavalaam saawista appisimaalerput
0: a
1: timersortarfim unnuutas 2100
0: oh
1: taavalaam nipia rock festival ullumarluam ingerlanneqalerput
0: ullumik aqagulu
1: aqa iya su unnummut innerulart Torso, Unor Band, Uli Christiansen Band, Akauta Johannes Bertelsen, Amel Bibaduk, de der am Sisisok.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Kammerput illineq tuani Christian Elsner Amadu Hans Antonsen beratigalu atulerpaat inunga
0: takanna

0: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
1: Suuren miestän liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat. Kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
2: pohjanaa.
1: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnattasi.
2: Suut kahtaramme.
3: Aiku pisiässä.